0: يكون جعل ما بيس ملاقة هموت فلوا عامل خوش فريكنسيا والنور رسنسية بونتو هيت ميجهات وري أكمباني انترفيست هيدا هموت كورسپونسابل جروب ترابلدورز بايوندا زنواري أفونس فيليب نبي مكاو هنون اكيبا فو أزورز ماتريال كونستروسان نموز نسيسيلا دي باز كورومو بيتني كومنيداد افتار دزاستر نترايز إيهاسو كومولاو Também a trabalhar na área do tempo, mas isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bem-vindo a uma comunidade Movíssimo Loco.
1: Obrigado.
0: E isso vai ser uma pergunta da Hulu. Bele, explica o que é uma pergunta de presença e postura administrativa de Movíssimo.
1: Diak, Hulu Kanai, em nome da colega Shira Hutu, trabalhadores Baiundan, colega Shira Tanto, colega Shira Timoroan, no australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita tenia dia 4 de abril nebe liuba tenia rain ya timor ita etan desaster naturalis nebe makbot tebes nebe durante ne ita nunca hare bai tenia moris tambai dane mak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia maluk barak mak nebe lakung ninia fatin anesa uma ninia sasang ho buat barak nebe mak estragos tang ho senti tristi dane oin ami grupu husi bayundan husi trabalhadores bayundan australiano no timoroan ami hakatan mai toia mobisi para hare direita langsung bai tenia familia avo pais sira nebe mak foi nadau ketan desastre naturais idane ho amne sentimento idane mak ami husi grupu idane ami hakatan mai to ia distritu mobisi
0: tamba sa mak ekipa trabalhadores husi bai una hakare khalau asam karidade idane
1: hane sang hau dian tana ami senti tristi am senti tristi bai ira konu tenia populasaun ou tenia malu pai avô sira nebe maketan desastre ne senti laran tariru tebes tamba sira lakon sira ni umas sira ni sasang ho buat sira